0: історія чорного сада.
1: Грабри, орли, так будьте чуть добри, будьте чуть мудри, даби над горами потушить пожари би.
0: Хватит пролитої крові.